da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Ima tih datuma koji nam na prvi pogled i ne znače mnogo, sve dok ne zavirimo malo unazad. 12. august je zanimljivo sačuvao nekoliko priličito različitih priča. Vraćamo se najprije daleko u prošlost. Godine 30. prije nove ere, prema najčešće prihvaćenom datumu, umrla je Kleopatra VII, posljednja aktivna vladarica Ptolomejskog Egipta. O njenoj smrti i danas postoji različita teorija. Najpoznatija je ona koju je Kleopatra počinila samoubistvo otrovom, odnosno dopustila je da je ugrize otrovna zmija, najvjerovatnije egipatska kobra. Ipak historičari navode da tačan način njene smrti nije sa sigurnošću utvrđen. Mnogo stoljeća kasnije, 1833. godine, počinje priča o jednom od danas najpoznatijih američkih gradova. Naime, 12. augusta Chicago je organizovan kao naselje, odnosno town, sa svega nekoliko stotina stanovnika. 4 godine kasnije, 1837. Chicago će dobiti status grada i početi svoj veliki razvoj. 1914. počela je Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1954. godine odigran je prvi zvanični gradski derbi između Sarajeva i Željezničara. Utakmica je igrana na Grbavicu u okviru Kupa Jugoslavije, a Sarajevo je slavilo rezultatom 5-2. Bio je to početak rivalstva koje će kroz decenije prerasti u jedan od najpoznatijih fudbalskih derbija na ovim prostorima. 1955. godine, 12. augusta, umro je Thomas Mann, jedan od najznačajnijih njemačkih književnika 20. stoljeća i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Među njegovim najpoznatijim djelima su Čarobni brijeg i Smrt u Veneciji. 1964. godine, na isti datum, umro je Ian Fleming, čovjek koji je svijetu dao James Bonda. Fleming je prije nego što je postao pisac radio u britanskoj obavještajnoj službi, a iskustva iz tog perioda kasnije su se preselila u priče o agentu 007. Njegov prvi roman o Bondu, Casino Royale, objavljen je 1953. godine. Onda dolazimo i do jednog imena koje je važno i za Bosnu i Hercegovinu. Naime, 12. augusta 1979. godine rođen je Zlatan Bajramović, nekadašnji bosansko-hercegovački reprezentativac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade

Zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu Druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu Šljive u Gradašcu.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica, uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku, Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreus, Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Vatra je zahvatila stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažiran na lokalitetu Mile, općina Jajce, upućen je u Konjic.
4: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz operativnog centra civilne

0: Banjačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Super Kupa, u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igrao 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija i još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće, zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica, uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku, Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreus, Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

provodite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
1: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako!
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik. U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće, zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica, uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku, Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreuz, Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
5: U studiju su urednice